0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Jadranka Supermärkte präsentieren auch diese Woche tolle Angebote. In der Obst- und Gemüseabteilung erwarten Sie weiße Trauben für 3,09 Euro pro Kilogramm, Aprikosen für 2,04 Euro und Knoblauch für 3,59 Euro pro Kilogramm. Außerdem empfehlen wir Ducatela Frischkäse, Original oder Gemüse, für nur 79 Cent. Podrawski Speck für 3,99 Euro sowie Podrawka Gewürzgurken für nur 1,99 Euro. In der Metzgerei des Maxi Market erhalten Sie Schweineschinken ohne Knochen für 3,79 Euro pro Kilogramm und Putenfilet für 8,99 Euro pro Kilogramm. Für einen guten Tag!
4: Ovog utorka i srijede, 14. i 15. srpnja, pijacal Župne crkve Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju donosi dvije nezaboravne glazbene večeri pod otvorenim nebom. Utorak od 21 sat u sklopu 20. dana Josipa Kašmana očekuje nas koncert opera Pod lošinjskim nebom uz simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. A već u srijedu u 21 sat i 30 minuta slijede klape na pijacalu uz nastupe gostujuće klape Munita iz Zadra, lošinjske klape Čikat i ženske klape Teha iz Cresa. Ulazi slobodan. I 15. srpnja vidimo se na pijacalu u Malom Lošinju.
5: Bravo! Bravo! Bravo!
6: Evo nas, opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla bla bla.
8: Slušaš Radio Lošinj.